0: Holy Ghost,
1: fire.
0: Holy Ghost,
1: fire.
0: Holy Ghost,
1: fire.
0: Na Bible said David afa ne mema no ebora Jebuset folk assassin so na Bible so mu kunkum patefo ene ene frafo ye kunku wonna ana David fa assassin so ana otunidi David city intanka David amane ni ambrea anka edim pate
1: ene ene
0: frafo na so emra David call nanim akwa fa assassin no odi ni dined etus my dear sun sumu no nyame ablesso me si e da obewu akosoro be nyame be ka chese oyiro ho panka ade bi e yewodia insira be e yewodia awade be e yewodia anka japade be yewodia ayade nyame asesed ade atoama nti uma wani bria take it and me bompa mo se ye die bia da nyame akatoama Isre bia nyamya sesama na sunsun ahombodi do musatu so no en sabone bia da uye die so ye di yes mo ja twasas yes mo ja tumisa yes mo ja sense awo yesu debo awo yesu debo awo yesu debo me did the pastor prosper international deliverance and prayer ministry ye papa ni apostle paul kuhakma en eya wo on that no your thing man the entry bra na jebuset phobia muru dies no onyame mfa so na sa jebuset on omuntwane fro problem say ni fro fro ni patch fro no body su kwa no man there so sorry one pipe ma sa o how ni na betwane so ba no ma bet me afreni 024 424 424 424 424 424 024 424 424 024 424 424 024 424 424 024 424 424 024 424 424 024 424 424 024 424 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024 424 024
2: Yabba.

na me mama hyɛ ne buka nya nya firi so na ɔhwe fam na ɔde n'anim butu fam na ɔhyɛ mmasɛ ma yɛ nsu nyama bi ɛka sɛ brade ne sa abɛne onyam mepɛ sɛ meka to mebi a wotie me biara wone sɛ nyame baako pɛ ɛne ɛsɛ sɛ yɛsɔre no.